Ooh, papa, da. Blab, do, la, be, blee, ba. Ooh, papa, da. Blab, do, la, be, blee, ba. Ooh, papa, da. Blab, do, la, be, blee, ba. Ooh, papa, da. Blab, do, la, be. Ooh, papa, da. Blab, do, la, blee, blee, blab. Ooh, papa, da. Blab, do, la, be, blee, ba. I do, I down, do, Subdubidil,